0: kawin dobi ga edi unya ku ngadi ka te un to bulu ga yala
1: mana fangi kolumam
0: momo ndu adini
1: ka bi yalin
0: bane wi se kwa
1: yani wa yi go deden tunem
0: bane wi boki go to fi go
1: salu marinyela Salut Marine,
0: je
1: vais te dire que tu es
0: là.
1: Tu es là.
0: Tu
1: es là. Tu
0: es
1: là. Tu es là.
0: Tu
1: es là. Tu es là. Tu es là. Tu
0: es
1: là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Salut Marine,
2: Parakara, Ma denika voi dui, ma eka denika turani, goli varagara koyo dui shaipai. Yona, yadari ndio shaibare. Yona yadari duna bugoro na ukuna shaipai. Gide o dui kaya nawi. Gide varagara koyo dui shaibare. Ashade na garikuade maju sharu. Garikuade maju sharu. Dona buko oro na ukuna shaikwai. Farakara odui kaya nawi. Karamba doga bangana fulu ndio shaibare. Kalana haudino. Ngano fegi kwa yukade gangi kuna. Obamu ya kalamu dona gogunu na ukuna shaikwai. Gide odui kaya nawi Gwani barakala koyo odui shaibare
3: FN Sinasi Sera Radio
2: Farakala odui kaya nawi Nashi osha bukoro ndi shaibare Kwanda dema nkaila wa gide odui kaya nawi Gwani barakala koyo odui shaibare Antumara dona de manfara ni yana ukuna Ba de manyagi gire mwone shaipai Forimini ga bobura mande ushankara midu Ibura ima ushankara midu badara dona